Я мяля ціна мною за Мадагаскара, сольсьон фаїтаку, манратам нуль птондано, я, лусфа.